lan sampun katuraken atur langen kawitaning sinawang nggih. Lan ing samangke badhe kawareng kinten badhe ngersakaken langen semangga menika nggih. Katuraken sugeng siang kakemastri sugeng ayati nggih. Menika saking Bunda Surati siang menika ngersakaken lelanganipun napa menika pengarepan nggih. Kintenipun kagem sedaya menitor Bu Ana Asri ingkang sami midhangetaken seraken asriku kagem mastui matur nuwun lan sugeng tugas yo greng oh nggih. Menika kagem Bunda Surati ingkang sampun kepareng miyos menika ngersakaken lelanganipun mangke pengarepan mekaten nggih. Kalajengaken ugi menika wonten malih kintenan ingkang samangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lan monggo menika mangke saged lumantar SMS WL nggih. Sugeng siang Mas Dwi, oh nggih sugeng siang menika ugi kagem saking Mas Wardoyo. Nah. Lan nyuwun lelagonipun mangke Mas Cundo Manis saking Deni Caknan nggih. Salam kagem sedaya pendengar Bu Ana Asri dimanapun berada sugeng siang. Kagem Mas Dwi matur nuwun lan sugeng tugas nggih kagem Mas Warto ya katerakan sugeng siang ugi nggih. Matur nuwun sampun kepareng kenten ing siang menika nggih. Lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke Cundo Manis ingkang saking Deni Caknan. Oh nggih, mangke badhe katerakan. Nggih, Pak Pilih. Tinggal ke mamon katerakan lelanganipun menika nggih. Kagem Bunda Surati mangke wonten pengarepan ugi kagem Mas Warto ya lelanganipun mangke Cundo Manis kita aturaken semoga sugeng mijangetaken.

Inggih pemirsa ingkang sampun katerakan nggih pengarepan lan ugi cundemani ingkang sampun katerakan kagem Bunda Surati lan nggih kagem Mas Wardo ya ingkang ngersaken lelanganipun. Samangke kita pikir menika ingkang sampun kepareng miyos katerakan menika nggih sugeng siang Mas menika. Mangga nyuwun lelanganipun Abang Lambe kentenipun kagem Mas Roni yang pono. Bapak RT, Bapak Ibu Mita, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Widyaningsih, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun, mereka saking Mas Diat. Oh nggih, katerakan sugeng siang nggih. Kakem Mas Diat nggih yang sampun kepareng kenton. Nggih menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, menika saking Nadia ingkang wonten ing Magru, request lagunipun mangke ayang-ayang. Matur nuwun sehat selalu. Yuk greng oh nggih. Mantun iki menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru nggih. Ingkang ugi sampun kepareng kinten dalanganipun mangke ingkang pun kersaken menika mangke wonten ayang-ayang penunggu mangke. Ingkang salajengipun menika kita tampi rumiyin ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken langen semangga lumantar telepon menika sugeng siang Bu Anas diseragen. Halo, sugeng siang, Bunda Kini. Ye. Siang, Mas Dwi. Luntur, luntur. Oh, ye. Sakit. Wonten luntur. Luntur wenterane ini ya. Oh, ye. Ye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Oh iya, iya. Iya. Matur nuwun iki. Iya. Jangan sampai. Kenapa? Oh, terus ndi? Jangan sampai papa. Oh nggih, mboten semangat terus nih Pak Bu nika. Iya. Yo, greng. Matur nuwun menika kagem Bunda Kini ingkang sampun kepareng miyos menika ngersakaken lelanganipun mangke. Luntur nggih pontenggo mangke sakaripun nggih kagem Bunda Kini menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi. Nyuwun tulung menika saking Bunda Fatima dipun puteraken ambyar salempun kagem Bunda Ninu, Bunda Natali, Bunda Rus, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda Putri, Bunda Ngatmi, Bunda Gun, Mama Aswa, Bunda Gini, Bunda Yasman, Mbak Ani, Bunda Miko, Bunda Rus, lajeng Mbak yang non jauh di Hongkong, Mas Diat, Mas Andri, Mbah Timbul, Mas S yang ada di Mojo, Mas Joko Suprianto, Mas Jasmino, oh Bapak Jasmino, Mbak Martini rasa stroberi, Pak Desarbini, Mas Roni ingkang wonten Tangerang. Lans day bunda-bunda monitor RPA tanpa kecuali kagem Mas Dwi sehat selalu tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Matur nuwun yuk gereng oh nggih. Katerakan iki menika kagem Bunda Fatima. Nggih, ingkang sampun kepareng ugi ngersakaken lelangan penting mangke sakaripun. Nggih, semoga kita aturaken rumiyin lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun mangke wonten Abang Lambe katerakan kagem Mas Diat. Lan ugi ayang-ayang kak turakan menika kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Iya pemirsa, sampun gak aturaken nggih abang lambi kagem masjid lan ugi ayang-ayang kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru ingkang ngersakaken lelanganipun. Samangke wonten luntur ingkang badhe kaaturaken kagem budak kene. Samangke ambyar nika kagem Bunda Fatimah ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Alangi sadher mun kaaturaken semangke mangke badhe kepareng ten malih badhe ngersakaken lelangan menika nggih. Mantar SMS via 082133950947 dan telepon 0271890799. Dan ingkang salah sih pun menikah. Ingkang badhe keparengken ton. Wah ini kita tampi. Ingkang badhe keparengken ton badhe ngersakaken lan lumantar telepon nggih kita tampi menikah. Ingkang sama ke bagi. Enten ngersakaken langen kula nggih. Katerakan sugeng siang seragen asriku.
1: Jalan.
0: Anggih sugeng siang Pak Pono.
1: Nggih niki Mas.
0: Nggih.
1: Ana kemawon apa niku?
0: Wis endi?
1: Nggih. Lah menika lagune ngene Mas.
0: Nggih.
1: Ana anggatan numpak dukar mudun ning latar.
0: Oh ngaten.
1: Nyuwun sekar Blitar.
0: Blitar. Oh nggih.
1: Blitar salam kagem. Salam kagem Bu Sri Pak Jayus,
0: Inji.
1: Pak Tarbini, Bu Gun Wonten Jogo, Bongo, Pak Yasin Bongo, Pak Jemimbo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Wonten Ngabla, Mas Biar, Wonten Jaden, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Afrilian, Mbak Rus wonten Kligo, Mbak Widanisi, Mbak Wati, Mbak PR, Mbak Aswa, Lajeng anu Pak Mansawi Ibu, Bukit Mbak Nana, Pak anu Mas Eko wonten Bumiaji, Mas Es.
0: Injih,
1: Lajeng. Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pendung, Mbak Wati, Pak Gunawan Yariati, lan ugi para sutresno RPA Sedoyo kemawon.
0: Oh nggih.
1: Kemarang kanthi atur,
0: lema
1: sapa niku tuku martabak. Nggih, uga tuku anu
0: menapa?
1: Tuku martabak, uga tuku anu gula Jawa.
0: Oh ngeten.
1: Nggih, dan RPA bisa dadi rabuke nyawa.
0: Oh nggih.
1: Nggih, tasih malih napa niku ben pakoh ya digarane nganggo kayu dawuh.
0: Oh ngeten.
1: Ada-ada diparane jebul omahe suwuh.
0: Oh nggih.
1: Nggih to kok atele to Mas niku. Nggih niku tunggal malih napa niku awak lemu
0: mergo
1: kulino dijamoni. Saben ketemu kok mesti nyemoni.
0: Nggih.
1: Ngaten
0: kemon Mas. Ngaten. Yuk greng. Oh nggih matur nuwun menika kagem Pak Pono nggih menika ingkang sampun kepareng ya menika. Lelanganipun ingkang mengersakaken mangke wonten Blitar. Oh nggih, penting kemangi sarpen nggih kagem Pak Pono.

Iki Mbok menawi menika sampun semati ya aturak lelanganipun anangi sakderepun katerakan kula basis single rumiyin menika. Sugeng siang menika kagem ingkang wonten putih menika. Iki kagem Pak Mul ingkang wonten ing Majasongo. Nggih Pak Joko ingkang ugi Mbok menawi nembe midhangetaken nggih. Kagem Budarus ugi kagem Nenak Delia. Nah, kagem Mas Joko Priyanto ingkang wonten ing Tanon. Sugeng siang ugi menika kagem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Nino, lajeng Bunda Gun, Bunda Ngatmi, ugi kak terakan menika kagem Mama Rafael, lajeng kagem Mama Fajar, ugi kagem Mbak Gini, lan ugi kagem Mas Is, Mas Aat, Mas Aan, Mas Roni, Mas Anto, Mas Andri Setiawan, Pak Sarvini, Mbak Timbul, Pak RT Membu, Mbak Beli ugi nembe mbicarakaken Cak Roto, nggih. Mas Bramalan ugi katur Mas Eko ingkang wonten ing gondang ugi. Pak Eko nggih katuraken sugeng siang. Saha menika katur Mbak Martini rasa stroberi. Mbok beli kene pimpinan ngaturaken sugeng siang nggih. Lan ugi kagem Pak Rohman, Bu Rohman, Bunda Alis, Bunda Iin katuraken ugi sugeng siang nggih. Lan semoga kita aturaken rumiyin lelangan menika. Menangani pamrih saking Bunda Kini kalau wong nggih. Atur langan ini kampun kersakan maki wonten luntur lanuki maki ambyar kak terakan kak Bunda Fatimah semoga suka mudah ngatakan.

Iki pemirsa, kita lajengaken kalau wis sampun gak aturaken nggih luntur gak aturaken menika kagem Bunda Gini lan Ambyar kagem Bunda Fatimah ingkang ngersakaken lelanganipun. Lan kalajengaken malih ingkang samangke kaosaken menika nggih sinambi nyapaken lelaken mangke Blitar ingkang badhe kaaturaken kagem Pak Pono nggih. The Land of Java Men. Sugeng siang Mas Di saking Bapak Jasmino nyuwun lelangan pun mangke parang tritis kenton kagem Mbak Rus, Mbak Wer, Mbak Wiwi, Ibu Sirwayuningsih, Bener Sari, Yang Pono. Matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mbak Jasmino nggih. Ingkang salajengipun sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Bunda Agung nyuwun sakaripun mangke rasa kangen nggih kenton kagem Bunda Fatimah, Bunda Gini, Pak Pono, kagem Mas Dwi, matur nuwun selanganipun sugeng siang yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Bunda Agung ingkang sampun kemarin kenton ing siang menika. Ingkang salajengipun sugeng siang Mas Dwi, The Land of Java Men saking Ipung nyuwun tembang kangen. Tembangipun mendem kangen, salamipun kagem Sio Monitor Buan Asri sugeng ngati kagem Mas Dwi lan matur suwun yuk greng. Lan semoga pemirsa ingkang badhe kaaturaken lakon nggih ingkang badhe kapiyarsa antawis menika wonten Blitar kagem Pak Pono lan ingkang wonten parang tritis kagem Pak Jasmina kita aturaken sugeng midhangetaken.

Iki pemirsa kita lajengaken nasib wonten atur saraken asriku nggih. Blitar kantor Pak Pono. Sampun kaaturaken langenipun iki parang tegtes kala ingkang sampun kapiyarsa iki. Lan ingkang salajengipun kita pikir malih ingkang sampun parang kinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi. Sugeng siang Mas Dwi, tas semangat nggih. Nyuwun langenipun mangke sigar. Kagem tenaken kagem sedaya monitor Bu Anak Asri sugeng siang. Kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng nggih. Oh nggih kagem pumika kaaturaken sugeng siang iki. Lan sekalipun penengga mangke ingkang pun kersakaken mangke wonten sigar mengaten. Lan lelangan ingkang salajengipun samangke badhe inggal kap aturaken menika antawisipun mangke wonten rasa kangen ingkang katuraken mangke menangani pamundhut saking Bunda Gun lan ugi mangke wonten mendem kangen mugi katuraken kagem ibu lelanganipun samangke kita aturaken lan semoga sugeng midhangetaken.

Nggih, para mirsa, kita lajengaken kalau sampun kaataraken nggih lelangan wonten rasa kangen lan ugi mendem kangen ingkang sampun kapiarsa nggih. Lelangan ingkang salajengipun mangke wonten sigar ingkang badhe kaataraken mangke menangkane pamrih saking bumika nggih. Lan mangke lelanganipun iki badhe ingkang kaataraken nggih. Lan ingkang sampun kita sisa midhangetaken nah menika sregan asri kekaturaken tumuju kita bakale welas nggih para milampun geser gelombang tetep wonten ing buana asri sregan.

Para mirsa sampun ngaturaken sigar nggih. Atur langsal sampun mangke wonten katresnan sak bibaripun mangke kita punggil sawetawis dene mangke sak bibar kakumandangan adan dur badhe kalajengaken malih para milamben geser lumang tetep wonten ing buana Sri Sragen.

Iki pemirsa, amung cekap semanten hatur pasugatan Sragen asri kuwi ngangkat taraken ing siang menika. Lumantar radio Buana asri Sragen pepanggihan wonten ing dinten Kamis sore kaping 18 bulan Mei 2016 lan mugi menapa ingkang katerakan saged maranani mugi saged tetesaken lalibur sawetawis habis. Lan kujur mateng panjenengan sedayang samangi tasih setya midhangetaken. Lah mangke tabuh kalawelas kita pepanggihan wonten ing simpaning kenangan. Rami lapan geser gelombang. Tetep wonten Buana asri Sragen sugeng siang lan yo gerang.

0: Sugeng dalu para mirsa kagung sobat Tri sugeng panggihan mari kalian kawula Ari Wibisono wonten siaran Ronda Malam kanthi lelangan-lelangan campur sari. Sakmenika dinten Kamis tanggal 16 Mei 2016 lan sakmenika ari rencane panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumuju Sabtu sakmenika nggih lan sakmenika wau sampun ari buka kanthi lelangan tak tunggu balimu dipun lajengaken wonten kangen bojo sakniki wau dados kelangan pambuka wonten giaran Ronda Malam ingkang dangan terus sakmenika. Salajengipun sumangga ingkang badhe nderek regangan utawi badhe rekos kelangan nggih sakmenika sampun arepi atensinipun lumantar telepon teng 0 7 1 8 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: penting diterapkan larangan kelangan
0: kan ya wonten adicara rendang malam sak menika.
1: Ya permasa sama menika wonten saking Bundagun sugeng dalu kagem Bundagun wonten ing Bongo. Matur suwun sangat sak menika Bundagun tasih midhangetaken nggih. Kan, ya. Tasih wewungan tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam mengatakan saking dalu kagem Bundagun. Rasa kangen saking Yeni Megawati dipun puter nggih Mas Ari matur suwun. Nggih saged dipun tanggolanganipun sak menika kagem Bundagun wonten ing Bongo nggih. Wonten

Gebar menungso samenika wau sampun wonten tombo kangen nggih dipunlajengaken wonten kobaring asmara. Kalangan samenika mugi dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang samenika tasih midhangetaken nggih utawi tasih wewungan wonten kalodhangan telu samenika. Salajengipun samenika wonten adem ing kutha Malang dipunlajengaken aja dipira. Sampun mawon, semoga sugeng midhangetaken.